0: papa pati se obi a unti mi dasi ma o acho eyemi afo na na jata zapata mi dasi ma munyina
1: ogidi gidi okada gada osio dum ja eyebom frete mura wo muram na se nwura bi wo nwuram na nwura ni nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura na rewuya ene na kire se wiase ye hu wiase ye hu ampa mpempro no pam opro ana so opro no pam mpempro na moyetia na owo sasabonsam ana sasabonsam na owo moyetia malam ne obosom enyina ne panyin wiye oha ni onha hia ni ebehu oha tebrebe ye pa ye behu nti ni ye chichebua entity e wiase ye hu na na osai bonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ni akataka akwantimfi mampama owe ngoman ene asabre kokoku nana oni muetie de asi wo mirikisi ano bonsu atakura mani ampong nana wode adare bojije ni tata bonsu wachiro bing dia ene woni ochirbing siakuni asie ei e wiase ye hu wiase ye hu.